Borgin av sig jäst och kämmer kämmer och kagge dag till mig och ahoj, det har du la av värsta Mora bo med stäcka här som kulen bäcka med sisa Mala har skin ja näcka Borgin av sig jäst och kämmer och kagge dag till mig och ahoj, det har du la av värsta Mora bo med stäcka här